0: І з хіще не йшов. Чи б йшов, біга я зготова віду. Упрашайте Петелінчка. Та же весь час стої на ограї і нема розгляд на усе страни знабити, бо онка й видав.
1: Жи собі лі при Петелінчку.